0: Sina sina lemi bai dura tauri shi. Par macam macam sing shi thaula sam tu oba workshop tu piro dulu pali singam di harga doin. Ayah apa par amani yadre an betok sin dok pira lor eh. Hah, ngasih ayi thabuk si ayi thabuk ayi an beli sing amat tal abu gumbani ne. Hai.
1: Ayah coba.
0: Ima.
1: Hai, lupa sama asa pim tu putor ose. Hai senam gi sorat la se amuk te yau biru gen he. Nang babung lai tabada, masa nupana ne chaunga sapi ma po iya ngambani.

0: 些啊，底下是冷看看呢。
1: 啊，但是干得会呀。
0: 大人，马光奥罗巴塔来库比塞，嘟嘟嘟，啊，底下等下乌鲁鲁雷顿的排位，可以为多隆了个。阿鲁为新的伊麦苏罗巴汤那里边罗帕姆西的大新克。
2: 啊是，伊是，我痛了，擦不干呐，马快的会踢不马可以冷看了伊哒，伊是，伊是。Siram ni dah air. Samna ada lilak pani. Is. Iru kara ba ising si dah tabat lagi. Kuk ngau baga pungpa yak pagre. Is. Nung sirabi itaani. Itaani di harau mo montaw do na hale do. Aduga ayibu di. Kap sira. Nohok sira. Kangdre aisyo. Harau raga hatpa, cawu day hatba.